prođe još jedan dan i vrijeme bljedi sjećanja, al u srcu zauvijek ostaće neki nemir.

0: Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside.
1: Ljeto. Na tvom radiju.